berkhidmah mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Kerajaan akan terus membuka ruang, membina ekosistem dan memperluas akses bagi membantu usahawan Bumiputera berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan perlu berani membesar, bersaing dan mencipta nilai dengan melakukan anjakan daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan, membesar skala perniagaan serta mencipta penguasaan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, usaha itu perlu disokong menerusi tiga anjakan besar dalam ekosistem keusahawanan Bumiputera menuju 2035. Katanya anjakan tersebut ialah menyatukan ekosistem sokongan beralih daripada melahirkan usahawan kepada membesarkan usahawan serta memastikan pertumbuhan ekonomi negara turut berkukuh syarikat tempatan. Katanya terdahulu 7 deklarasi yang dibentangkan oleh Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Zulfikri Othman dalam memberi asas yang baik dan mesti menjadi pemangkin kepada tiga anjakan besar dalam ekosistem keusahawanan Bumiputera menuju 2035. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pergulungan deklarasi Konvensyen Usahawan Bumiputera KUB 2035 di Hotel Raya Alostar semalam. Seorang anggota pasukan khas udara bomba PASCOP, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di Nepal. Pegawai bomba kanan PBK2 Muhammad Fakhrul Munir Muhammad Isa dari SIG yang bertugas di pangkalan udara wilayah tengah JBPM lapangan terbang Subang disedari hilang apabila gagal dikesan akibat perhubungan terputus susulan terjadi banjir dahsyat melanda Nepal 2 hari lalu. Sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ahli keluarga dan rakan pendaki. Muhammad Fakhrul Munir yang lebih mesra disapa sebagai Lo dalam kalangan pegiat sukan lasak adalah figura berpengalaman yang sudah berkecimpung dalam aktiviti pendakian dan sukan ekstrim sejak hampir 25 tahun lalu. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan dahulu perjalanan ke negara jiran buat sementara waktu. Ia bagi mengelak sebarang risiko keselamatan susulan beberapa kejadian letupan bom dan sebagainya di wilayah selatan Thailand baru-baru ini. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, rakyat Malaysia perlu berwaspada dan tidak mengambil sebarang risiko yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan mereka. Beliau berkata demikian bagi mengulas kemungkinan ramai rakyat Malaysia akan berkunjung dan berkonvoi ke negara jiran sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan bermula hujung minggu ini. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia khususnya yang tinggal di kawasan sempadan Malaysia-Thailand supaya tidak bersekongkol atau menjadi tali barut kepada kumpulan yang mencetuskan kekacauan dan pergolakan di wilayah selatan Thailand itu. Mereka juga perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya sebarang maklumat berkaitan aktiviti kumpulan terbabit. Sabtu lepas, wilayah Naratiwat dikenakan perintah berkurung bermula 10.15 malam hingga 5 pagi selepas berlaku lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar. Susulan insiden tersebut, Polis Diraja Malaysia PDRM meningkatkan kawalan keselamatan di sempadan melalui penambahan anggota, penggunaan teknologi drone dan beberapa peralatan canggih bagi memastikan tidak berlaku keterisan. Pemantauan dan rondaan bersepadu terus dilakukan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah Elseng di sekitar perairan Pulau Telur, Pulau Bidan dan Pulau Songsong di daerah Yan. Pemantauan berkala itu bagi memastikan setiap aktiviti yang dijalankan di sekitar sumber air negeri mematuhi peruntukan di bawah Enakmen Sumber Air Kedah 2008-2008. Elseng dalam nyataannya berkata, fokus utama pemantauan dan kawalan adalah aktiviti rekreasi dan sukan air seperti kayak, jet ski dan bot persiaran, kawalan dan pemantauan aktiviti pemindahan atau pengambilan sumber air secara berlesen. Selain itu, pemeriksaan ke atas binaan titi, jeti atau sebarang struktur di atas atau sekitar kawasan sumber air. Ensen setiasa komited dalam memelihara kelestarian sumber air negeri serta memastikan semua pengusaha aktiviti marine, rekreasi dan binaan mematuhi peraturan serta perundangan yang berkat kuasa demi keselamatan dan pemeliharaan ekosistem alam sekitar.
Majlis Pembandaran Kulim Kedah MPKK menyampaikan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada Sekolah Menengah Agama SMA Tarbiyah Diniyah Kulim. Ia sebagai tanda keprihatinan susulan kejadian kebakaran yang berlaku di sekolah berkenaan sekitar bulan Julai yang lalu. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat MPKK Zaidi Zainun kepada Pengetua SMA Tarbiyah Diniyah Kulim Kamarudin Zakaria. Ia bagi membantu pihak sekolah dalam usaha pemulihan serta meringankan beban yang ditanggung akibat kejadian berkenaan. MPKK berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban pihak sekolah melaksanakan kerja-kerja pemuliharan serta menyediakan semula persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif para pelajar. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya, Grant padanan berjumlah lebih RM600,000 telah diluluskan oleh Lions Club International Foundation LCIF bagi menjayakan projek baru One Vision, One Bus Mobile Eye Clinic for Northern Malaysia. Projek dengan nilai keseluruhan berjumlah RM850,000 itu diterajui Lions Club of Alfstar Host dengan kerjasama beberapa Lions Club serta rakan strategik daripada sektor kerajaan, hospital, yayasan dan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO. Grant berkenaan disampaikan oleh pengerusi Lions Club International Foundation LCIF, Lion E.P. Sings. Pengerusi penganjur projek One Vision, One Bus dan First Vice District Governor Lions Club International District 308B5, Dato' Dr. Cheng Jo An berkata, Mobile Eye Clinic menyediakan penyediaan penjagaan mata lebih dekat kepada masyarakat, khususnya warga emas, kanak-kanak sekolah, masyarakat luar bandar dan golongan yang kurang mendapat akses kepada perkhidmatan penjagaan mata di Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Projek berkenaan berkonsepkan satu rangkaian penjagaan yang lebih menyeluruh bermula dari peringkat saringan, pengesanan awal, rujukan, rawatan dan susulan. Katanya Mobile Eye Clinic bukan sekadar sebuah kenderaan dan peralatan, malah ia menyediakan kepakaran perubatan, tenaga manusia, sistem rujukan, tindakan susulan dan komitmen operasi jangka panjang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah memeriahkan Majlis Sambutan Ambang Merdeka ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kejahteraan Dinikmati di Sekolah Kebangsaan T3 Jah Alostar yang merupakan Sekolah Angkat Madani JPJ Negeri Kedah. Majlis yang berlangsung dalam suasana penuh semangat patriotik itu turut menyaksikan gimmick perasmian pengarah JPJ Kedah, Stin Lawan Lutam, menyerahkan jalur gemilang kepada pihak sekolah. Ia sebagai simbolik sambutan kemerdekaan dan tanda sokongan terhadap usaha menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan warga sekolah. Turut diadakan friend off kenderaan JPJ Negeri Kedah sebagai salah satu pengisian bagi menyemarakkan lagi sambutan ambang mereka ke-69. Penyertaan JPJ Negeri Kedah dalam program berkenaan mencerminkan komitmen jabatan dalam menjayakan inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ia khususnya melalui penibatan secara langsung bersama pihak sekolah dalam membentuk generasi muda yang mempunyai semangat patriotisme, nilai perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Beralih ke berita sukan. Menjelang perlawanan bola sepak Liga A1 Semi Pro antara Kedah FA bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Alostar malam esok. Moral dan semangat pemain Kedah FA kini berada pada tahap terbaik bagi memulakan perlawanan pertama Liga dengan meraih kemenangan. Musim ini Kedah FA di bawah kendalian Ketua Jurulatih Akbar Rizal Ahmad Rakli tampil dengan skuad berwajah baru. Ia termasuk tiga pemain import baru iaitu penyerang berusia 31 tahun dari Kenya, Raymond Mbugua Murugi, pemain tengah dari Ghana, Anthony Etter dan tonggak pertahanan berusia 26 tahun dari Guinea, Barry Ibrahima. Akmal Rizal meletakkan sasaran mahu menamatkan saingan musim 2026-2027 dengan keputusan lebih baik atau sekurang-kurangnya mengulangi pencapaian lalu. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Fakur Razi Ismail. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother, relax.
3: Teman paling fine.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi penyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu, Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Radio Malaysia. Kedah FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Radio Malaysia Kedah FM.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Sekedar.
1: Masih lagi bersama dengan Putri di Interaktif 102, hashtag Rancak Serata-rata.
2: Jom Interaktif 102, agar kita rancak serata-rata.
1: Okey, dan sekarang ni Putri tak keseorangan. Putri bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah PNB. Hari ni kita nak sembang-sembang tentang perancangan kewangan. Bukan sekadar tentang mengumpul harta, tetapi merangkumi usaha mengurus, melindungi dan memberi kembali secara menyeluruh. Ha. Jadi hari ni kita nak tanya macam-macam lah. Kita nak tahu lebih lanjut apakah mengenai mengurus, melindungi, lindungi dan memberi kembali harta kita ni. Okey, kita bersama dengan Dr. Ahmad Basri di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jelas ni suara saya, Doktor?
3: Ya, jelas.
1: Okey, jom tanpa kita mengelengahkan masa, kita nak teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu ASNB ni kan telah melancarkan zakat al-mustaghalat secara kultah pada bulan Mei yang lalu. Apa yang istimewanya untuk pelabur ni, Doktor? Boleh jelaskan?
3: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puteri dan para pendengar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, PSNB telah berjaya melaksanakan zakat al-mustaghalat secara khultah, dan sesulan daripada pelaksanaan ini, kami telah memperkenalkan dua struktur, iaitu kelas A dan kelas B. Jadi kelas A ini merupakan pilihan default, sama seperti sebelum ni, di mana pelabur akan menerima agihan pendapatan penuh dan bertanggungjawab mengira serta menunaikan zakat secara individu. Manakala bagi kelas B, ASNB akan menguruskan pengiraan dan pembayaran zakat bagi pihak pelabur. Ini bermakna pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat ditolak. Maksudnya sekarang kita ada dua kelas. Maksudnya bila kita buka akaun, ada ASB ke, ASB2 ke, kita buka tu, itu adalah kelas A secara default. Yang mana kelas A ini adalah kita kena kira dan bayar zakat sendiri. Jadi kita boleh buat pilihan untuk kelas B. Jadi kita, bila kita buat pilihan untuk kelas B, maka kita memilih untuk mewakilkan ASNB membayar zakat bagi pihak kita. Zakat yang akan dibayar nanti adalah berasaskan kepada zakat al-mustaghalat. So, apa makna zakat mustaghalat ni? Jadi, zakat mustaghalat ni ialah zakat yang dikenakan ke atas jumlah pengagihan pendapatan sahaja dan bukan ke atas prinsip pelaburan. Atau dengan kata lain, pentaksiran zakat ke atas dividen sahaja, tak termasuk simpanan pokok. Contohnya, katakanlah saya ada RM100,000 di dalam ASB dan katakanlah dividen ialah 5%, iaitu RM5,000. Maka zakat adalah ke atas RM5,000 sahaja, bukan ke atas RM105,000. Jadi yang RM100,000 itu tidak dikenakan zakat berasaskan kepada zakat al-mustaghalat ini. Jadi pelaksanaan zakat al-mustaghalat secara khultah ini memberi impak yang sangat positif, khususnya dari segi kemudahan dan ketenangan kepada pelabur. Maksudnya, bila pelabur memilih kelas B tadi, iaitu zakat mustaghalat khultah, pelabur tidak perlu lagi mengira dan membayar zakat atau pergi ke pusat zakat. Jadi, ASNB akan terus mengira dan membayar zakat apabila sampai masanya setiap tahun kepada pusat-pusat zakat. Jadi melalui pendekatan ini, zakat pelaburan akan diuruskan terus oleh ASNB bagi pelabur yang memilih kelas B. Ini bermakna pelabur tidak lagi perlu mengira atau menunaikan zakat secara berasingan kerana ia telah ditolak secara terus daripada agihan pendapatan. Jadi bila dia dapat dividen tu, dividen itu adalah bersih yang telah ditolak zakat.
1: Macam tu. Okey, boleh tak Doktor jelaskan lagi tentang kewajipan membayar zakat untuk pelaburan unit amanah ni dan bagaimana dengan zakat ASB ni, Doktor?
3: Okey. Dalam Islam ni, zakat adalah rukun Islam dan kita ada dua jenis zakat yang perlu dibayar. Zakat yang pertama dipanggil zakatul fitri ataupun zakat fitrah, yang mana kita bayar setiap tahun sebelum kita menyambut Aidilfitri. Dan zakat yang kedua, ialah dipanggil zakatul mal ataupun zakat harta. Jadi zakat harta ni adalah zakat yang dikenakan ke atas harta kita, sama ada dalam bentuk tanaman ataupun ternakan ataupun emas ataupun perak, saham, pendapatan dan juga unit amanah. Jadi asas kepada kewajipan zakat ini ialah kerana harta itu berpotensi untuk berkembang. Jadi pelaburan dalam unit amanah termasuk dalam kategori ini kerana nilainya boleh meningkat melalui pengagihan pendapatan serta merupakan instrumen pelaburan yang bertujuan menjana keuntungan. Jadi kalau kita lihat kepada zakat ISMB, ia adalah unit amanah dan perlu dizakatkan. Jadi pada tahun lepas, iaitu pada 4 September 2025, PMB secara rasmi telah mendapat kelulusan dari mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bagi perkara-perkara berikut. Yang pertama, kaedah penilaian zakat dana unit amanah ISMB menggunakan pakai kaedah al-mustaghalat bagi dana ISMB berharga tetap sahaja, iaitu penilaian zakat ke atas pengagihan pendapatan atau dividen dan bukannya ke atas prinsip modal pelaburan. Ini pada hukum yang dikeluarkan oleh MKI yang meluluskan zakat al-mustaghalat ke atas dana ISMB yang berharga tetap sahaja. Jadi perlu diingat, di ISMB ni kita ada dana yang berharga tetap dan dana yang harga berubah. Jadi zakat al-mustaghalat ini hanya terpakai kepada dana yang berharga tetap sahaja, iaitu kita mempunyai 6 dana yang berharga tetap, ISB, SB2, SB3, SM, SN2, SN3. Jadi yang harga berubah itu perlu kita rujuk kepada pusat-pusat zakat cara pembayarannya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah membuat penilaian zakat al-mustaghalat secara khultah, iaitu secara kolektif untuk semua dana unit amanah ISMB yang berharga tetap sahaja. Jumlah zakat akan dikira berdasarkan jumlah pengagihan pendapatan secara kolektif. Jadi pandangan ini mengatakan kalau kita nak guna kaedah al-mustaghalat, iaitu zakat ke atas pendapatan sahaja bagi dana unit amanah yang berharga tetap ISMB, kita kena opt-in, kena pilih kelas B, iaitu pembayaran zakat secara kolektif. Jadi kalau kita membayar secara individu, secara berasing,

0: kalau pelabur aktif ni, dia jual beli, dia dapat untung dalam masa yang dekat melalui keuntungan modal bila dia jual beli. Tapi kalau pelabur pasif ni, kita melabur dalam SB, kita tak tengoklah harga market berapa sebab harganya sama, RM1. Jadi apa yang kita dapat hanya ke pendapatan di akhir tahun atau pendapatan pada apabila diumumkan dividen. Jadi untuk yang mendapatkan pendapatan ni, kita dapati ia adalah bersifat jangka panjang. Dia bukan jangka pendek macam yang harga berubah. So, kaedah al-mustaghalat ni lebih kepada pelaburan yang berjangka panjang dan bukan yang bersifat jual-beli. Kalau harga berubah-ubah ni, kita rasa yang paling sesuai ialah kita menggunakan kaedah zakat perniagaan. Bila dana berubah ni, kita boleh jual, kita beli-beli, jual-beli, jual-beli, ada untung. Maka di sana kita boleh kita boleh gunakan kaedah zakat perniagaan. Tetapi untuk dana yang berharga tetap, kerana harganya tidak berubah dan hanya pendapatan yang kita dapat, maka itulah yang kita gunakan zakat al-mustaghalat. Jadi hasil daripada kajian kita lah, di antara dua dana yang sifatnya berbeza, satu yang harga tetap, satu yang berubah, kita merasakan zakat mustaghalat ini terpakai dan lebih sesuai untuk digunakan kepada yang berharga tetap. Sementara dana yang berharga berubah-ubah, ia terpakai kepada kaedah pembayaran zakat yang sedia ada, seperti fatwa-fatwa yang sedia ada di fatwa-fatwa negeri.
1: Baik, okey. Kenapa perlu pelabur perlu memilih kelas B? Bagaimana untuk kelas B ni?
0: Okey. Tadi saya cerita ada kelas A, kelas B kan. Kalau kita buka account kita buka je account, itu adalah kelas A. Kerana defaultnya kelas A. Tapi kalau kita nak wakilkan PSMB untuk bayar zakat bagi pihak kita, kita kena pilih kelas B. Jadi kita kena opt-in, pilih kelas B. Jadi kelas B ni memberi kemudahan kepada pelabur untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah dan teratur. Melalui pendekatan ini, pengiraan zakat dibuat secara automatik tanpa perlu kiraan manual, dan bayaran zakat turut diuruskan oleh ASMB. Jadi ini bukan sahaja memudahkan, tetapi juga memberi ketenangan kepada pelabur kerana kewajipan zakat ditunaikan dengan lebih konsisten dan tepat. Jadi dia tak timbul isu lupa nak bayar zakat, tahun lupa nak bayar zakat dan sebagainya, terlepas waktu dan sebagainya, kerana semuanya secara automatik. Bila cukup masa, ASMB akan bayar bagi pihak para pelabur dan dibayar terus kepada pusat-pusat zakat. Jadi pelabur akan menerima agihan pendapatan bersih selepas zakat tanpa menjejaskan nilai modal pelaburan. Pada masa yang sama, pelabur yang memilih kelas B masih layak menikmati ribet cukai. Pelabur akan terima resit zakat menerusi pusat zakat negeri, jadi pelabur boleh klaim pada tahun taksiran. Contoh kalau ASB, zakat akan dibayar pada tarikh jumlah pulangan dikreditkan pada 1 Januari 2027. Jadi kalau nak klaim, boleh guna untuk tahun taksiran 2027. Jadi biasanya kita kena zakat untuk tahun 2027 pada tahun 2028 kan, bulan 4 2028. So kita klaim 2028 tu taksiran 2027. Begitu juga untuk tahun ni, taksiran 2025 kan. Jadi kelas B sangat sesuai bagi mereka yang mahukan penyelesaian kewangan yang lebih mudah, tersusun dan menyeluruh. Jadi untuk opt-in, macam mana kita nak opt-in, nak pilih kelas B? Mudah sahaja. Caranya boleh secara online di platform MyESMB app dan portal, dan juga di kaunter cawangan ASMB atau ejen. Kalau kita buka MyASMB app tu, kita perlukan hanya 3 step saja untuk pilih kelas B. Sekali saja dan secara automatik setiap tahun kita akan bayar zakat melalui ASMB.
1: Okey, itu sahaja hari ini perkongsian daripada ASNB bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim. Okey, berbaki lagi 2 minit ni, ada yang Dr. nak ulaskan sikit lagi lah. Puteri bagi masa dekat Dr.
0: Okey. Alhamdulillah sekarang ni kita memperkenalkan solusi kewangan Islam di ASNB. Kita tawarkan 5 perkara kepada para pelabur kita, terutama yang beragama Islam. Pertamanya ialah untuk menjana dan mengembangkan harta secara patuh syariah. Jadi boleh pilih dana-dana unit amalah kita yang hukumnya adalah harus berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu bimbang tentang hukum syarak boleh ataupun tidak untuk melabur dalam dana-dana unit amanah SMB, kerana dana-dana ini telah difatwakan harus oleh jawatankuasa fatwa negeri-negeri di seluruh Malaysia. Jadi yang pertama kita tawarkan untuk melabur dengan dana-dana unit amanah yang patuh syariah ataupun harus, dan yang keduanya kita juga tawarkan kepada para pelabur perlindungan keluarga, iaitu elemen, salah satu elemen pengurusan kewangan ialah takaful kan. Jadi kita akan tawarkan ASMB cover yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan takaful.
1: Okay,
0: dan yang ketiga kita tawarkan penyucian harta.
1: Baik Doktor, terima kasih. Itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Mungkin kita akan sambung untuk hari lain lah. Kita akan bersama dengan berita ringkas Kedai FM.
2: Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ringgit ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Perkembangan banjir besar di rasuah Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia STOM ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua Pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Bagi pihak jabatan, memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan juga pasukan mencegah minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan, kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan melalui Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
2: Dato' Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera telah digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang telah tiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Band Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di Ibu Negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30 AUKU. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16 Kurungan AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia menggesa negara anggota pertubuhan kerjasama Islam OIC menolak dan tidak memberikan sokongan kepada skim penempatan haram Israel yang bernilai $2.3 bilion di wilayah Palestin yang diduduki. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC di Arab Saudi. OIC perlu berpendirian tegas dalam menegakkan pendapat nasihan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan menolak serta tidak menyokong pendudukan haram berkenaan. Jelasnya, perluasan penempatan haram Zionis itu bertujuan menjejaskan secara kekal kebolehlaksanaan penubuhan sebuah negara Palestin. Luar negara, Amerika Syarikat mahu menukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menukar nama Tasik yang terletak di sempadan Amerika Syarikat dan Kanada itu. Langkah tersebut dibuat ketika ketegangan perdagangan kedua-dua negara memuncak susulan pengenaan tarif baharu. Bagaimanapun, Kanada menegaskan tidak akan mengiktiraf nama baharu berkenaan. Di Bolivia, polis bertempur dengan kumpulan petani yang membantah kenaikan mendadak harga diesel. Kekecohan berlaku selepas petani menyekat laluan utama di wilayah Beni bagi membantah kenaikan harga bahan api daripada 9.80 kepada 18 bolivianos seliter. Jurucakap tentera wilayah Luis Ortiz berkata, polis dengan bantuan tentera menggunakan gas pemerih mata untuk meleraikan sekatan dan membuka semula laluan. Sukan, Iga Swiatek berada pada prestasi terbaik untuk memburu gelaran Grand Slam ketujuh di Terbuka Amerika Syarikat. Pemain berusia 25 tahun itu menamatkan kemarau kejuaraan 11 bulan selepas menjuarai siri kejuaraan tenis wanita WTA 1000 di Toronto 2 minggu lalu. Swiatek kemudian mara ke separuh akhir Cincinnati dan mencatat 10 kemenangan berturut-turut sebelum tewas kepada Jessica Pegula. Pencapaian itu disifatkan perkembangan positif bagi mengembalikan keyakinannya menjelang Terbuka Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang persempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sek Kedah.
2: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sik Kedah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/5 frekuensi
1: kedai FM di mana sahaja terbaik di utara.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan KPM mengarahkan unit integriti mengambil tindakan lanjut berhubung kes kematian seorang murid tahun 4 sebuah sekolah di Pokok Sena. Nukaira Alisha Ahmad Ilwan, menterinya Datuk Seri Fazlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook semalam berkata Jabatan Pendidikan Negeri Kedah JPN Kedah sebelum ini telah menjalankan siasatan berhubung aduan yang dikemukakan keluarga mangsa. Beliau berkata tindakan lanjut perlu dilaksanakan selaras dengan peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa selain melandaskan prinsip keadilan kepada semua pihak. Katanya KPM memandang serius setiap perkara yang melibatkan keselamatan dan kebajikan murid. Dalam pada itu, KPM memberi keutamaan memastikan keluarga arwah diberikan ruang serta sokongan sewajarnya. Dalam menghadapi kehilangan berkenaan, beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada ibu bapa dan seluruh keluarga Nukaira Alisha atas kehilangan yang amat berat itu dan semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi saat yang sukar ini. Sebelum ini, ibu mangsa meluahkan perasaan kesal kerana anaknya didakwa diarah menyertai sesi pemilihan rumah sukan oleh guru sekolah walau surat berkaitan penyakit anaknya sudah diberikan. Mangsa menghidap masalah jantung kronik sejak berusia 3 bulan dan mempunyai surat pengesahan kesihatan untuk dikecualikan daripada sukan. Mangsa kemudiannya dilaporkan jatuh sakit dan terpaksa bergantung kepada bantuan oksigen sehingga disahkan meninggal dunia akibat kegagalan jantung di Hospital Sultanah Bahiyah. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Kedah membawa sajian istimewa Bihun Sup Kedah pada Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang kini sedang berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang Selangor. Sajian istimewa usahawan dari Pendang itu yang dikenali sebagai On Sukamari Sup Kedah dapat dinikmati di Lot Best of the Best Food Empire sepanjang MAHA 2026. Menurut pemiliknya Fakhrul Razi Othman, antara menu istimewa yang disediakan adalah bihun sup cabai merah, moi sup, nasi sup daging dan banyak lagi. Menurut Fakhrul, beliau telah memulakan perniagaan itu sejak tahun 1986 dan diusahakan bersama ibunya. Sedikit perkembangan sukan menjelang sepak mula Liga A1 Semi-Pro antara Kedah FA bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Alustar esok. Mora dan semangat para pemain Kedah FA kini berada pada tahap terbaik bagi memulakan perlawanan pertama Liga dengan langkah kanan di bawah kendalian Ketua Jurulatih Akmal Riza Akmal Rakli. Kedah FA tampil dengan skuad berwajah baharu. Ia termasuk 3 pemain import baharu dari Kenya, Ghana dan Guinea. Sebelum ini, Akmal Riza dilaporkan meletakkan sasaran mahu menamatkan saingan musim 2026-2027 dengan keputusan lebih baik atau sekurang-kurangnya mengulangi pencapaian lalu. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 5 frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: tak kuat.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan dah juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia
0: akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan sektor korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tukong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan nuwakot ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Selepas itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam hari itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 105.7 seluruh Langkawi.

menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis, 3 September, 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana, Sik Kedah.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nick Freestyler. Bila tengok bendera kita Jalur Gemilang berkibar, rasa lain macam je. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kita mungkin tak boleh buat benda besar untuk negara, tapi cukup dengan jaga keamanan, hormat orang lain dan buat yang terbaik untuk negara.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
0: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustang. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis, teruskan bersama seleksi nasyid di Kedah FM.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Kedah FM.

Kedai FM, Mesra Harmoni. Alhamdulillah tadi telah pun selesai ataupun berlalu untuk WKL Boost, sebuah rancangan yang kita kupas topik berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan kemerdekaan. Apa kita boleh belajar daripada nikmat, kesejahteraan dan juga amanah kepada kemerdekaan kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga kepada yang berkata Profesor Dr. Syukri Ahmad atas kupasan yang cukup mendalam seketika tadi, dan juga kepada soalan-soalan yang ditanya. Loh, kan? Terima kasih banyak-banyak. Alright, untuk anda semua yang terus setia bersama dengan Yat, di jam berikutnya kita ada lagu-lagu menarik dan orang kata apa yang terbaik kita susunkan untuk anda semua. Tapi kita nak layan dulu lagu di penghujung jam ini, Satu Hari Nanti. Dari Najwa Latif, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: kekasih. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lembaga Getah Malaysia akan mengadakan program perkhidmatan kaunter getah untuk rakyat gerak. Lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menyediakan perkhidmatan kaunter, pameran, demonstrasi teknologi getah, jualan rahmah, temuduga terbuka dan macam-macam lagi. Jabutan bertuah menanti anda. Jom pakat Mai Khamis 3 September 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Alhana Sek Kedah.
1: Kedah FM.
2: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sepadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Bisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowan menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya kena kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu meringankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah, sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
2: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
3: Tak baik dah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
3: Kedah FM.
1: Zing Zing Express.

Music Express. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Music Express.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

0: dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
1: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia, Kedah.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

0: Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, tadi saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini melapati takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowance kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya kena kira. Boleh umum besar-besar tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowance ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan penghargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar Prime University Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowance ini dan juga memartabatkan
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera, turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaharisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Sheku Tijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh 2 musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas